на сайте. Пришел костюм, что присосуешь, это камера. Так и сайт, рэп на сайте. Пришел костюм, что присосуешь, это камера. Так и сайт, рэп на сайте. Пришел костюм, что присосуешь, это камера. Judykite tos klubus, nagi brangiai, čia jau tiek ir neliko. Saja, ar jums įmė sąjį, pašokas tikslų, kuris atuoja žodžio galio. Užėjus nemoku pasilikti. Tobulus svetys, šeimos nepastatys. Gal taip ir geriau, gal visą sumą reikia siekti aukščiau. Aukštesnė nadelė, aukštesnė kartelė. Tai viskas paniekat pasiek negali. Skelbimų lenta kažkur padaryti.